0: Мен Бәхтияр Турдиев.
1: Өрмәт радио оңлыгычыла, мен Гүзәл Нуррози. Бу кәтимкә хәбәрләребезнең асасы мәзмуны төвәндәкчә. Техими көп джунгу мулазмәте марксы итилдерилеп, мулазмәт кәсбенең юқоры сүпәтлек тарақиятыда тирешип яңа вазият яртылды. Гоуяның даимышта игыны Личаң рәясәчлегедә ачылды. Личаң базарны назарат кылыш, башкарыш орны низамын элан кылыш хакыдагы Гоуян буйрыгын имзалады. Жаулоджи Ангола халык парламентының башлыгы белән сөһбәт үткәрде. Ван Хунин Ангола халык парламентының башлыгы белән күрешти. Диңиз Шөйшәң 16-нчы кытымлык Азия Тичокян икътисади һәмкәрлек тәшкилаты энергия министрлары йыгынының эчилеш мурасымы катнашты һәм дә сөз кылды. Кесек алтын дәүләтләре сода санаат мөнбере яңа Дехлидә үткәрелде. Әмдә дихтанлар хәбәрләребезнең тәфсилий мәзмунлары да булсын.
0: Стансымыз хәбәре. Башшуҗи Си Цзиньпин әле сүпәтлек мулазмәт импортын тәшәббүскәрлек белән киңәйтеп, билим күҗемләшкән мулазмәт экспортын киңәйтүгә илһам биреп, Джонгоның чоң базары пурсты аркылы дөньяны яңа тәрәккыят хәрәкәтләндергеч күче белән тәэминләш. Юқоры сүпәтлек тәрәккыят аркылы дөньяны техимы көп, техимы яхшы Джонго мулазмәте белән тәэминләш кирәк дип тәэкидләде. 15-нче башылның башлыныш елыдә дәүләтебез мулазмәт содысында яңалык яратыш тәрәккыятын үзлексез илгәре сүреп, ичи битеш дәрәҗәсе техимы юқоры, курылмасы техимы әла, хәрәкәтләндергеч күче техимы етәрлек булган мулазмәт содысы яңа әндисен тез шәкилләндермәктә. Жанубий Деңиз Сахили Хайнан Эркин Соды портының аэроплан ремонт кылыш кәсби базасыда Венгриядан келген бір юк аэропланы юқор дәрежелік қарарлык тәшүріп ремонт кылынып атады. 6-нчы айның ахыргыча бу база чигра сыртыдагы аэропланларны 200 кытымдан артык ремонт кылыш ва сырлаш кәсбене тамамлады. Хайнан авиасия пай чеклик ширкети техника аэродром ремонт базасының муавин баш назаратчысы Яңвин бу мондак деди. Корея, Вьетнам, Тайландларның аэропланлары арқарқыдан біздің бу ерге келіп ремонт кылдырып атуды. Эң яңа баждан хали сиясатке тайынып, авиасия материалларын базадагы авиасия материалларын талла базарга муддатын бурун коюп-коюп, ремонт кылыш вактыны үнемле кыскарткалы. Универсал ремонт тәнәрхини 10%-тен 15%-гече төвәлләткәле. Шуныңдек чигра сыртыдагы хәридарларны хатирҗәм кылгылы, вакытны тиҗигеле, техимы пул тиҗигеле булыды. Мулазмәт содысы халыкара соданың мөһим тәркиби кысмы ва халыкара иктисад сода һәмкарлыгының мөһим саһасы булып, яңа тәрәккыят әндисе барпа кылышта мөһим роль уйнайды. Бу ел 1-нче айдан 7-нче айгача дәүләтебезнең мулазмәт импорт-экспорт умуми сомасы оқшаш мәзгилдәгедән 8.3% ашты. Буның ичидә саяхат ва транспорт мулазмәте экспортының умуми мулазмәт экспортының эшчиге кошкан төкпесе 51%-тен эшип кетти. Ватанымызның шимали чигрысыдә электронлык мәсәләтләр, автомобиль запчастьләре катарлык товарлар лык качылган Джунго Европа нәүәтч поездлары Азия Европа мәркәзи районыга карап йөрүп кетти. 1-нче айдан 7-нче айгача Ички Монгол, Манжули, Эринхоттан ибарат ике чоң дәүләт дәрәҗәлек төмир юл түгене чигра ягызның әвзәллекен җари кылдырды. Джунго Европа нәүәтче поездның чигырдан үтүш көлеме мәмлекет бойынча алдынгы орында турды. Дәүләт төмир юл идарәсе, Көхот идарәсе, Ерин 2-нче пункты орынлаштыруч сехының муавин мөдире Жан Липин мондак диде. Без мәшгулат планын муафик орынлаштыруч, мәшгулат тәшкилләш әндисен әлалаштыруч аркылы Джунго Европа нәүәтче поездның мәшгулат үнемен үзлексез өстүрүп, чигра халкыган малларны юқоры үнемлек тошишне ишенчилик транспорт күчи тирекиге ийкылдык. Мулазмәт содысы ва мулазмәт истемалыны тәрәккый кылдыруш, ташкы соданы мукымлаштыруш, ички ихтиҗны кеңәйтүчтәге мөһим тутка. Башшуҗи Си Цзиньпин мулазмәт содысы ярмәнкәсендә көп кытым видеолык сөз кылып яки тәбрик хәтәвәтеп, Джунгоның мулазмәт саласының базар иҗазатын үзлексез кеңәйтеп,

Кече соудигер чакырдыган рақамлашкан әмкарлык супсы курып, Шинжаңның алла сыпатлык байлыгы ва тараккыят пурстын мемлекет ичи ва сырты базарларга дәл җайды яткызды. Шу көне Шинжаң сарыы кайнам ташкынлык чөмди. Кеңешчеш кайфияты кызгын болды. Мәслихәт сораш удыллаштырышыга келген соудигерларның аягы үзилмеди. Көргәсмеге катнашкан һәр кайсы карханалар дәүләт ичи сыртыдагы сәтевелиш саудыгәрләре ва мәбләгъ сәлиш асасы кәвдәләре белән паал удыллышып кәсп алмаштыруш, төр кеңешиш, байлыкны маслаштырушны чоңкур канат яйдырып, әле сыпәтлек мәхсулатлар, яхшы тиҗарәт сауда мохиети ва кәң тараккыят истиқбалыга таенып, көп төрлек һәмкарлык мөтәанамысын муваффакыятлык хасил кылды.